现在突然间过紧干机，五千多年级，一些五千多干机呢，干的屁，人家呢关机的多大，多么几把卡，关机的屁，我开拉米佛的，你看你罗边 graphic 多大，但可能跟给到大开，给偷渡五百点多呢，那里，多大我们对国内这个马其实伊拉过紧卡，多东都空伦多呢干机也东国，如果的生一生干机多。Mun je bidi ku bare kai la mi forte ne ritoda to do dogu sen orji unda je kemi dui arji bil sig chat unda ka ta kaume kemi kidi kai la mi forte ne li to do dogu ganji kara dan to do ne match san je do te je per me kai sok je di ese lo da oni je di bo bo arji kene kun to in ka je di kai ne li en to da police ni ka je ro sig unda kin gali bar je bar ku te ber li de ku to 66 45 28 40 ese 99 60, 64, 60 ans. Kaye Lami Fortin, tout de Kaye Gou, Dongor.